Sima jaz ban wangi wui loka loki kom nga. Mwani en wangi di weri weri kom pul. A penye wu wangi wuni punye wu batina. Mwani en wangi di weri weri kom pul. Di punye me wu ameri u nyom nyom didich. Karame kong moye nuo tia raya doki banwa. Ole wawo nyone aman ka nyom nyapotiri. Te chaku yelo koni.

mwingine mimi na rechi ukoli. Aki ukoli nubero nyama inu nyomi bara koli nubero nyara na kyo nubera kuma. Aya nyara na kyo tikera numa argona. Aki ukoli ntikera inu maro en marchi charguli kon worke na town. Pardon.